0: Τώρα η μαζί με ζητάρ το ούγε γεζί από τα σαπάρ σε δετά σαν έχω χαστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτα ρο χαστηθεί.
2: Έσμα βάσινγκ πόρτα
0: μάρα με ζητή μόχο κορτά νέσνελ ο μάτι νέσνελ καπνέιβολ βάσινγκ πόρτα βαρίβι. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίγε τα σαραγγε σαρα προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλέ βε χάρβαχτε μουτάχαν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλάνα με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτα ρο βοντάλ σε ρικρέ δι ο στούλ κούρβαλα να χωσούλ δι.
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو خدار تو یہ یا کہ پ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چھ کپڑے سا پے یوکشو لیکو زور نہ زور دا پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او دنور صرف پ نسبت ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پے پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چھ دم رکھشلے رزلٹ یہ دای دار تو یہ جی داو مت چرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پ بنے গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানছে বেগালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইর সাহেব স্যার ওদের তামিলাবিজি।